0: hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Today's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Il numru jiet tagħna waqt Base Top 40 reġa' baqa' l-istess ta' Bruno Mars, I Just Might. Il-mistoqsija hija Bruno Mars u jser nexxulu jagħmel total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox. Il-kursi ta' kollha naqta' wara naraħat li ġej u nerġa' noqdu l-aqwa 40 tagħna.
0: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.
1: With Firetech, before it happens. Malta's number one hit.

0: għadja kajdu l-ek selli li għal-ommok.
1: U xoħal darba t-tlom, inservik, inservik, nejdilom.
0: Eħer, imma ma t-mazzax il-selli l-ura. Da immaġan, selli li għal-girlfriend, eħe, un t-mandri girlfriend. Mela, rani xaħat, sella lik, tajli xismu.
2: With Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola and Marilicious Puffles. Weekdays, 3 till 7. On Wake up with Jamie and Taryn. Get home with...